0: 《东京奏鸣曲》是一部细腻描绘家庭内部风波的剧情电影。影片通过东京一个四口之家的生活缩影，展现了每个成员背后不为人知的秘密与挣扎。
1: 我叫什么？
2: 僕は佐々木健二。うちはお父さんとお母さんとお兄ちゃんのごく普通の4人家族です。でもそれぞれみんな家族に言えない秘密を持っています。
1: 今日も帰り早いのね。
3: いや今日はやることがいっぱいあるからな。
1: ドーナツ作ってるの降りてこない？
4: 俺は親父や母さんや賢治を守ってやりたいからアメリカの軍隊に入るんだよ。
5: 君一人で来たの？
1: もう6年生だから自分でやりなさいって言われました。
6: 確かに3ヶ月分の給食費が身の毛となってますね。
5: じゃないピアノ、私ピアノできる男の人って結構好きだな。
7: なんか俺らってさ、ゆっくり沈んでく船みたいだよな。
5: あなたには才能があります。
3: ピアノはダメ。